0: Retrouvez l'actualité en temps réel sur Radio Mindéléo. Chaque matin à partir de 6h15, à midi à 12h et le soir à partir de 18h15. Restez branchés pour suivre l'actualité. Radio Mindéléo, l'onde qui vous unit.
1: Hodi.
2: Karibu sana babadani.
1: Hivi siku hizi unajifanya huna masikio eh? Nimepiga hodi mara 10. Hutaki kunifungulia mlango.
2: Babadani, ningekuwa sitaki kukufungulia mlango ungeniona hapa.
1: Sasa kwa nini unachelewa kunifungulia?
2: Nilikuwa bafuni naoga. Si unaona miguu yangu bado ina mapovu ya sabuni.
1: Haya, leta chakula upesi.
2: Chakula kijaiva.
1: Unathubutu kumwambia mume wako chakula kijaiva?
2: Sasa unataka niseme uongo jamani. Leo hukuacha pesa za kununua mkaa. Imebidi nitumie zile kuni mbichi. Halafu unajua tena maharagwe yanachelewa kuiva.
1: Nini? Unasema nini?
2: Jamani babadana, usiniue. Kumbuka ahadi zako siku ile ndio. Ulisema utanipenda daima.
1: Haraka sana, chukua vitu vyako rudi nyumbani kwenu.
2: Nitachukua kipi niache kipi? Nyumba tumejenga wote.
1: Umejaa kiburi eh?
3: Enyi waume, wapendeni wake zenu.
4: Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu.